0: Caglias ha la stat buscha una voz dons restons us ei la spronza di expert de pomicultura che det in un vir cum bè humiditat per che las reservas daua possien s'emplani.
1: Al puls del Grischun.
0: Ja, schon us lein restaunit ich ein Petratz tiela stat nur kinsei stedi. Bugenska paus, eun, aš je dalš, komo pusajval, alu va kola keo, a prav, a kola da las krešta sjet, da polohofa rasija šmeter bent. Kvar vrgala zoči, Anton.